Parker ja ku erishen Israeli li ser Lubnane de be peşgiriye ka xort jbu danusandan be ne beruvajeweki.